usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wadwe anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba ohun ofe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwanchre na wanyame nam wodi aman tame usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efia da ye nwosra somo a enya Shusha Joy Chapra wa jia mai Tamiye usofu wa edano no wa kwa da so Enzi hospital nechiru wa Bisa honorable store na obetchila wa Tamiye usofu wa no Friend wa 0244 734935 Wa jia mai

kasa mami ampara umi nyina era mimi wachia no pebi na mwa kwaba na ya mafu ntia mwa kwabre wawasi na mechewa no pechi ya Uncle Rua Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrabu shi ya penyo penyo kwa mfori Biye siri akole sinina Niko suti yejom Biye asanka bujob Atuwa miwa mawadimu Ma ayan toko ntoko Bishop Aze konongo akrantie besa Tumia mafidi yesu enenso so

I am power sio ni panye esuo ubuoni enunti ukasati ya comfort ya bia sanye owu ana ya nimguase comfort ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukona suo ya onya

0: Upa wo ya bodua anase atua atufare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo numa tete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: ni nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti me kwa China ni Dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wo nsani fa so uba wo nsabo kum so anafa na homatrufo iso
1: 0243134535
2: ana 0557667510
3: BBB test, who are you pubbing in Ankasa?
4: Remember?